0: ДДД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Пред ну велико горцоту смилето са јуш пшетрали, а јуш ступају температура засе над чижасча стопњами. Цас се во хвотку сховаш, а пичку се домислиш до захатности. Упитали сме дрогостку з нашого розквосовего архива. Ми пежеваме нинто леше в серске музице, від класики аж до попа, а свишеме пасујуце басне к тому.